Ja kerran tatukat toitiin tämmöitä kukaan. Ja niin kuin meni tatukin, se tatukat vuoton kukkiukit kään. Ja mitä kiitin tuonut jätkään oman ja kun arabi tatukat tuon. Ei huomaa rupuinen jako, mä olin tärkeä kiitin tatukat tuon. Kiitin tatukat tuon Ja katsotaan tämän ihminen vuotin. Ja tuotu tii, ja karikoon uuono tatu. Ja no ne tatu, mutta tatu on noa määrit Nah, ni kalau kita muka tu yang aku ni, cukup cukup ni tu kubu baik ni. Ia tak termasuk ni aku awak, ke papa tu nuang tu macam lah, cukup kita nuang kita lo. Kalau dia tu apa dia, tu apa tu kat kat kubu tu dia macam tu kan, kubu tu tak tu lagi tu kan naik je. Jadi umur, tapi umur itu kita ada ni. Ia tak merai tak, kita tak tahu tu tu apa. Kalau macam tak tu orang tu papa. Tiada. Tetapi macam tu, aku tu kata tu, itu aku tu orang, tu satu orang. Kita tu macam tu, itu orang macam itu. Orang macam itu kita. Pula main nama tu, aku dah tahu. Tetapi macam tu.